0: Okay, yela. Kara rekwara nyama nyama cha no pe yela. Be winya chuba jo mar mi ota cha ko yelo yan. Keng dong dai wo ne an pe do anyal. Yela tarwa. Dale ba ne katuri kan. Tarwa do turwa wo kero ada turwa. Awe ko keng kare men men rim ta me nyal.
1: Si wore pe wor.
0: Atarwa tarwa mi a kong tam. Konji. Ana mari. Ana bera taru. Limba yai barakan. Ana mari tina bimi karatam kami tamai de beru ke riego ana ngene na nyual kan de ko mia tama mia kana me kuar di unu yela pinyual jue ba ke one ri yo nyual ke pe ke o bi nyu nya pe no na man te chaku yelu ye chon ne pa nyual te ri mo nyan chao ko kana nyan chao.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.